95. Управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing via predstavuła momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Temperatura za vo centarot na Skopje e 19 stepeni.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари. На 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
7: Сега има сетет денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетет денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Lucene, Life Bites Back.

0: Bidi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
6: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
7: Добро утро на сите, ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио, а за добар почеток на работниот ден започнуваме со микс од 7 супер хитови собрани во половина час. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме понатаму со Даша и Остин и ова што го слушаме од One Republic, I'm Worried.

Кога кажете за ова подсетување на Britney Spears и дело од незините најголеми хитови Oops, I Did It Again. Утринската програма на Антена во блокот 7 во 7. Се радувам дека ви се допаѓа ваквата комбинација на супер хитове овде во утринската програма. И што е многу битно, со никоја следна песна не можете ни да предпоставите до која година ќе се вратиме назад во времето. Следно Years and Years следуваат со King, ќе ги слушнеме и Каде Бостани и Габриела со Easy, но предходно Clean Bandit и Зара Ларсон. Ова е Symphony.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
3: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
4: И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако

0: smisleni. Котани – најубавиот дел на добриот вкус. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
1: Во моментов овде во центарот на Скопје веќе имаме 21 степен Целзиусов, доста е топло како за рано наутро, а за денес се предвидува сончево и топло време со умерено облачно, скидува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Попладник има локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Температурата сепак доста висока, до 34 степени во Скопје, до 33 степен. До четврток времето предпладне ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, а поради голема енергија и влага во атмосферата во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност на некои места во форма на невреме. Во петок се очекува процесите да бидат поинтензивни со пообилен порен дожд и изолирано невреме со појава на град. Температурата ќе опадне за неколку степени, дури можеби ќе биде и под просекот за овој период од годината. Од петок идува и засилен повремено силен ветер од северозападен правец, пред се изразен низ повардарието. Што се однесува пак до сообраќајот ово утро, се одбива регуларно по претежно суви коловози. Ово е утринско довозење на Антена, заедно со Рекао. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и ова утро. И по блокот 7 во 7, ајде малко да забрзаме, да се раздвижиме. Мислам дека ни е потребно такво нешто. Јас пишачев утрово и можно да кажем дека е многу жешко. Гледате да бидете некаде во разладена просторија, така полесно ќе се дише. Хери Стайл следува со Dance No More, Нејто Медрадо со I Will Pray For You, но предходно некогашен Powerplay хит на Антена од Another. Ова е Talk To You, утринско довозење заедно со Рехау.

На концертот во Амстердам, што е дел од неговата турнеја Together Together, Harry Styles ги заборавил стиховите на една од неговите песни, па бара публиката да му помогне со стиховите. И тој е човек, заборава, треба да памти многу песни, па дури доста симпатично изгледа се до тоа, го има на TikTok, баш го гледав вчера видеото и Harry Styles доста добро се снајде во целата ситуација. Го слушав днес со Dance No More, утринското возење, заедно со Рехал. Доста топло овде во центарот на Скопје, колку што читав вчера, во западните и југозападните делови од земјава имало силни дождови, овде беше страшно топло и знаете, онака неподносливо влажно времето. Е, таа е сликата каква беше ситуацијата овде во Скопје, предпоставувам дека така е низ сите градови низ повардарието. Доста влажно време, а се уште научниците предупредуваат дека престојниот супер Ел Ниньо би можел да донесе уште повисоки температури, уште по загушно време, може слободно да кажам. Најновите прогнози на Европскиот центар за средноручни временски прогнози покажуваат дека температурите на површината на морето во Пацификот до крајот на годината би можеле да бидат повеќе од 3 степени над просекот, дури некои сметат и 4 степени над просекот. Ел Ниньо инако е природен климатски феномен кој се појавува на секои 2 до 7 години, предизвикува затоплување на водите на Тихиот океан. Колку се потопли овие води, толку е поголемо нивното влијание врз глобалното време и климата. Последниот циклус на Ел Ниньо траеше некаде 2023-2024 година и придонесе 2024 да биде една од најтоплите години воопшто. И сега се смета дека веќе се проценува со голема веројатност дека феноменот почнува да се развива. НАСА веќе регистрирала топли келвинови бранови во Пацификот, че знак дека Ел Ниньо веќе е во развој. Така што експертите предупредуваат од една страна на екстремно високи температури и ќе има подрачја кои што ќе имаат голема суша, но други подрачја кои што ќе имаат доста обилни врнежи од една во друга крајност. Што ли ќе донесе оваа година? Дури сметаат дека Ел Ниньо, ефектот на супер Ел Ниньо ќе трае се некаде до крајот на годината. Дали е можно да имаме високи температури до месец ноември, да речеме. Ќе видиме што ќе се случува. Ово е утринското возење, а ние ќе продолжиме пратамо со музика, ќе оставиме временските прогнози на тие што се постручи, да ни ги толкуваат и да го следиме времето и нормално, ако имаме високи температури, да се заштитиме некаде на ладно покрај море. Друго не ни преостанува. Во продолжение слушаме две сосема нови имиња на музичката сцена што имаат хитови и супер звучат. Новата кантри звезда Стела Лефти ќе слушнеме со новиот сингл Бостон, но претходно Сиена Спайро со Материал Лавер.

0: Ajde, davajte novi muzički minja, zato što ona muzička da cena i se potrebni osvježivanja. Koliko dobro zvuči iz Tela Lefty, jes ništa ne se bostam. Odlično za slunčevo i toplo utro. Prethodno i Sijena Spajro za kraj na prvije času utrinskata program Utrinsko dovozenje zajedno s Orihov.
1: Комерцијална презентација.
2: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехау Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1. Ова недела во Америка.
4: На место број 1. Ова недела во Европа.
3: Drake. Jan.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
9: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
11: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
13: Антена 5 плейлиста.

0: Leten režim? Vključen! DM je podaruva svojata prva letna knjiga. So kupovanje 3 ili povekje proizvodi od Sundance dobivate podarok DM Leten roman, što podsjetuva na važnosta od zaštite od sonceta. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Gi imam mirot i tišinata što mi se potrebi. Ništo ne može da me voznimi. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
7: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
8: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4.000 евра. Петок, промолотари од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
9: Sorry, what is the Wi-Fi password?
10: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
11: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
12: There is a difference from the other stations.
13: They're just spending electricity.
12: We play today's best music. This is Antenna 5.
13: This is Antenna 5.
12: Macedonia's number one hit music station.

На Зара Ларсон, песната која што сега е актуелна во ремикс со Pink Panthers, сепак ја слушаме она оригиналната од крајот на минатата почетокот на оваа година. Слушате во вториот час на утринската програма, ова е моја антена спонзорирана од Телеком, јас сум Антонио Станов, со вас е до 9 часот. И во овој втор час во утринската програма, ајде малко да позборуваме за музичките звезди, за шоубис сферата, меѓутоа пред се за музичките звезди, за Кети Пери, Карди Би и за Пинк. Кети Пери ја потврди на некој начин јавно својата врска со Джастин Трудо, нарекувајќи го љубовта на мојот живот за време на премиерата на незиниот концертен филм на фестивалот Трибека фестивал во Њујорк, кој беше Джастин Трудо, некогашниот премиер на Канада. Кети Пери откри дека била во врска со Трудо уште од ноември минатата година, кога биле снимени настапите за незиниот концертен филм Кети Пери The Lifetime Tour. Таа изјави дека љубовта ѝ помогнала да се чувствува постабилно и посигурно по тешкиот период во животот, алудирајќи на разделбата со поранишниот свршеник Орландо Блум. На самата премиера Джастин Трудо ја придружуваше, беше на црвениот тепих на премиерата на документарниот концертен филм, кој што фактички ги опфаќа незините настапи во Париз, и со тоа што веќе се појават на црвен тепих, ги има на социјалните медиуми, врската е официјална. А рап звездата Карди Би ќе настапи на полувремето од третиот натпревар од NBA финалето, кој се игра во легендарната арена Madison Square Garden во Њујорк. Таа како њујорчанка ќе ги забавува навивачите меѓу деловите од дуелот меѓу Њујорк Никс и Сан Антонио Спарс. Ова е прво NBA финале во Madison Square Garden по 26 години. Атмосферата во градот е доста загреана, бидејќи Никс веќе имаат водство од 2-0 во серии. Карди Би е долгогодишен навивач на Никс и често може да се види покритеренот на нивните надпревари. Незиниот настап доаѓа во период кога е на големата северноамериканска турнеја Little Miss Drama, која што следува по објавувањето на албумот Am I the Drama? И сега, што уште сакам да кажам? Задолжително да го погледнете настапот на Pink на годинишните Тони награди, што се додолуваа за време на викендот, награди посветени на мюзикли и театарски представи. Pink го привлече вниманието со спектакуларниот воведен настап во њујоршката сала Radio City Music Hall. Таа пееше легендарната Lady Marmalade, но со изменет текст посветен на водечките звезди на Бродвеј. Во самиот настап учествуваа околу 170 бродвејски изведувачи, кои што ги воодушевија гледачите. Меѓутоа, најголемите комплименти се за Pink и многу подсетуваше ова на рибалството што го има некаде 2001 година со Кристина Агилера, со која што заедно ја пееше Lady Marmalade. Pink во повеќе интервјуа низ годините откри дека имало несогласување со Кристина Агилера за тоа кој да ги пее главните делови од песната. По настапот на Тони наградите на отворањето од викендот, социјалните мрежи беа преплавени со позитивни реакции и многу од фановите коментираа дека Pink конечно добила можност да биде главниот вокал во песната што одбележа незината кариера. Така што, ете, јас го гледав на TikTok, го имаше цел настап, но мислам дека го има веќе и на YouTube, значи целиот настап на Pink, на отворањето на Тони наградите. А да се подсетиме која беше песната во која што учествуваше Pink, а пееше и Кристина Глера, преработката на Lady Marmalade од 2001 година.

0: Zlatan Dob. Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Obликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии. LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Чистит, конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скенири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: What time is it?
2: Точно е 8 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mak Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mak Petrol. Ima kade.
1: Uživaj vo najpopularnijite filmovi i seriji kade i da si na site ekrani. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
8: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

0: Во Скопје веќе имаме 24 степени во моментов. Денес не очекува повторно слончево и топло време со мала домерен облачност, со слаб домерен ветер од југоисточен правец. Попладне повторно ќе има услови за локална нестабилност со порен дож, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Температурата до високи 34 степени, во Скопје до 33 степен и вакво време не очекува се до четврток. Во петок пак процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен порен дож и изолирано невреме со појава на град. Температурата ќе опадне, дури може ќе биде и под просекот за овој период од годината. Од петок ќе дува и повремено засилен северен ветер кој ќе биде поизразен низ поврдаријето. Што се однесува до сообраќајот, ова утро се одвива регуларно по суви коловози. Надвор од градските средини сообраќајот е умерен. Ова е утринската програма на Антена, Моја Антена, спонзорирана од Телеком, и во продолжение слушаме нешто најново од Ели Голдинг. Долго време сме немале музика од неа, поточно уште од 2023 година. Сега има нешто најново што ќе го слушаме нешто подоцна. Претходно имаме два бонус Јестерплеј хитови што ќе не вратат назад во времето. Дали се сеќавате на соработката на Dua Lipa и Sin City, Electricity? Одлична песна од пред некои десетина години. Ќе слушаме во продолжение, но претходно, назад во 90-тите и тоа почетокот на таа деценија. Adventures of Stevie V и една вистинска денс класика од тој период, Dirty Cash, Money Talks.
1: Антена 5, бонус Јестерплеј.

0: Најавен е нејзиниот шести албум што ќе го издаде во месец септември. I Know Too Much е насловот на албумот, таа беше првиот сингл Black Prada Dress или Golding. Долго време не сме слушале нова музика од неа. Еве сега за крај на утринската програма со нешто најново. Се слушаме повторно утре, следна Ана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк. Точно е 5 минути до 9 часот.
2: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек. Embly, Moral Victory. No.

0: Ovdje ima Seated Dinovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima Seated Dinovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Vintins. Osiguritelen broker. Jedinstvena možnost za osiguritelna polisa za vaše to vozilo. Tehnički pregled i zelena karta. Na 12 rati bez kamata. Mintins.mk ili na 151 07. Mintins. Poveke od osigurovanje.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
3: Председателката Гордана Силјановска-Давкова го поздравува нон-пејперот што го иницираа германскиот канцелар Фридрих Мец и францускиот председател Емануел Макрон во пресрет на самитот ЕУ-Западен Балкан, но нагласува дека конечни оценки може да се дадат дури кога ќе има официјален документ. Мојата оценка е дека кога ќе имаме пејпер, тогаш ќе можам да кажам за што се работи. Оти нон-пејпер значи нешто без наслов, без име, без подписи, со идеи, иако секогаш ваквиот тип документи или многу често им претходеле на вистинските документи. Ако се оценува чекорот, тогаш го поздравувам, изјави Силјановска Давкова во интервју за емисијата 360 степени на МРТ1. Албанскиот премиер Еди Рама е категоричен дека ќе продолжи со проектот за изградба на луксузниот ресорт, проект на зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер и покрај престојните протести поради неговото влијание врз животната средина. Тоа ќе биде прекрасен проект и ние ќе го направиме и ќе бидеме горди што ќе придонесеме за Европа. Јас бев избран за да ги остварам овие работи, не сум избран да ме водат луѓе кои имаат поинакви идеја за тоа како да се развива, изјави Рама за Reuters. Американски воен хеликоптер вчера се урна во Ормузската тесина, а 20 членови на екипажот се спасени, објави New York Times. Вестникот наведува дека е непознато дали хеликоптерот Апачи е соборен или се урнал поради дефекти или некоја друга причина. Била текуќа и централната команда на американската армија се уште не го коментираат инцидентот. Времето денес сончево и топло со мала домерен облачност, ке дува слаб домерен ветер од југоисточен правец, попладне ќе има локална нестабилност со пореен дож, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Денес температурата до 34 степени. До четврток времето предпладне ќе биде сончево и топло, а попладне ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пореен дож, грмежи, засилен ветер. Петок се очекува процесите да бидат поинтензивни со пообилен пореен дож и изолирано невреме со појава на град, а температурата ќе опадне за неколку степени. Од петок ќе дува засилен, повремено силен ветер од северозападен правец поизразен низ поврдаријето. Ова бе вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 9 јуни 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
6: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
7: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
8: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
3: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: gangster's wife.
1: Leten režim? Vključen. DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Ово јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ананас.мк и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
0: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Утро и добре, дојдовте во уште едно дружење во музичкото утро, второ поред за ова работна недела. Ана Стандардно е заедно со вас, се разбира дека и денеска ќе ги слушаме најголемите хитови на радио, ќе зборуваме за сите настани кои што не очекуваат денес и во деновите кои што следуваат. На вас е само да останете со нас.

беше тоа најновото од Нал Хоран, Taste So Good, како дел од актуелните хитови на радио. И вештовелат хидрометеоролозите за тоа какво време не очекува денес, сончево и топло, со мала до умерена облачност, слаб до умерен ветер од југоисточен правец, попладне со локална нестабилност, пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Сепак температурите воопшто не се ниски до 33 степен Целзиусов. Што не очекува до крајот на неделава, до четврток, времето предпладне, сончево и топло со мала до умерена облачност, а поради големата енергија и влага во атмосферата, во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, краткотраен пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Во петок се очекува процесите да бидат поинтензивни со пообилен пораен дожд и изолирано невреме со појава на град, температурата ќе опадне за неколку степени. Од петок ќе дува и засилен повремено силен ветер од северозападен правец, поизразен долж повардаријето. Сепак што се однесува до дневната температура во наредните денови, некаде помеѓу 32 и 34 степен Целзиусов.

0: Platin Dub.
1: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.mk.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 10 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете во Eastgate Mall, Скопје.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник, во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галовски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back, 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

добро дојдовте назад во светот на музиката. Не враќа Taylor Swift, најновото кое што доаѓа од неа, насловено е I Knew It, I Knew You, инаку делот саундтракот за филмот Toy Story 5-тиот дел. Представува една емотивна ода на пријателството и повторните средби, врските што времето не може да ги избрише. Се враќа на својот предпознатлив кантри поп звук што потсетува на незините рани години од кариерата. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Taylor открила дека како дете била голем обожавател на франшизата. Во меѓувреме летова ќе биде посветена на незините приватни планови, односно големата свадба со незиното момче Travis Kelce, па верувам дека во предстојниот период и те како ќе се пишува токму за тоа.

сега сакам да ве потсетам на фестивалот Галицко, кој што традиционално се одржува во Галичник годинава на 20 јуни по 6 пат во чест на нашиот прирано починат колега Диџеј Ицко од Антена 5. Во однос на тоа каков ден ќе имаме таму, комбинација на планинарски тури, велосипедизам и се разбира забава со електронска музика, планинарските тури се искачување на врвот Мединица и пешачење по Ицкова патека, велосипедизам, организирани планински велосипедски тури низ Бистра, што се однесува до музичкиот сет, ке настапат Никифор Галовски, BDM Кандар, Лефанки Мартин, Ерик Фокс, а опенинг сет ке имаат Бодан Поп и Филип Јовановски. Влезот е бесплатен за сите, па на 20 јуни ве чекаме на Галичник.

овде е крајот на денешното дружење во светот на музиката. Изминатите 2 часа Ана беше заедно со вас од центарот на Скопје. Следува Дени во последниот дел од World of Music. Имајте убав ден, со мене се слушате повторно утре, точно во 9. Чао, чао! This is Radio Antenna 5. Antenna 5 Radio Network. Мак хитс на антена. Бони, крај.

0: Sigue ima sete denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. I do 70%. Sega ima sete denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
2: Председателката Гордана Селяновска-Давкова го поздравува нон-пейперот што го иницираа германскиот канцелар Фридрих Мец и францускиот председател Емануел Макрон во пресрет на самитот ЕУ Западен Балкан, но нагласува дека конечни оценки може да се дадат дури кога ќе има официјален документ. Мојата оценка е дека кога ќе имаме пейпер, тогаш ќе можам да кажам за што се работи. Оти нон-пейпер значи нешто без наслов, без име, без потписи, со идеи, иако секогаш ваквиот тип документи или многу често им претходеле на вистинските документи. Ако се оценува чекорот, тогаш го поздравувам, изјави Селяновска-Давкова во интервју за емисијата 360 степени на МРТ1. Албанскиот премиер Еди Рама е категоричен дека ќе продолжи со проектот за изградба на луксузниот ресорт, проект на зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер, и покрај престојните протести поради неговото влијание врз животната средина. Тоа ќе биде прекрасен проект и ние ќе го направиме и ќе бидеме горди што ќе придонесеме за Европа. Јас бев избран за да ги остварам овие работи, не сум избран да ме водат луѓе кои имаат поинакви идеја за тоа како да се развива, изјави Рама за Reuters. Американски воен хеликоптер вчера се урна во ормузката тесина, а 20 членови на екипажот се спасени, објави New York Times. Вестникот наведува дека е непознато дали хеликоптерот Апачи е соборен или се урнал поради дефект или некоја друга причина. Белата куќа и централната команда на американската армија се уште не го коментираат инцидентот. Времето денес сончево и топло со мала домерен облачност, скедува слаб домерен ветер од југоисточен правец, попладне ќе има локална нестабилност со порен дож, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Денес температурата до 34 степени. До четврток времето претпладне ќе биде сончево и топло, а попладне ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен порен дож, грмежи, засилен ветер. В петок се очекува процесите да бидат поинтензивни со пообилен порен дож и изолирано невреме со појава на град, а температурата ќе опадне за неколку степени. Од петок ќе дува засилен, повремено силен ветер од северозападен правец поизразен низ поврдаријето. Ова бе вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 9 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки.
3: Само на Вълата. Играй за забава. Играй отговорно.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена 5.

0: Leten režim? Vključen! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.
2: Double play.
3: Double play
2: на Антена 5.

Нов албум Confessions 2, кој излегува на 3 јули, представува продолжение на незиниот успешен проект Confessions on a Dance Floor од 2005 година. А албумот е целосно ориентиран кон денс и клуб звукот со повторна соработка со продуцентот Стюарт Прайс. Првиот материјал што го слушнавме токму е оваа песна I Feel So Free, објавена во април како промо сингл. Станува збор за песна која го отвора албумот и го ја најавува всушност насоката враќање кон електронскиот звук и клубската сцена. А Мадона ја имаме како денешен дабл плей на Антена 5. Слушаме сега во продолжение нешто ново од неа, соработка со Сабрина Карпентер.

Island single na Madonna Bring Your Love, соработката со Sabrina Carpenter. Песната е со јасна порака против критиките и очекувањата од јавноста и веќе се позиционира како еден од клучните хитови од албумот. Confessions, ту е прв студиски албум на Madonna по Madame X од 2019-тата и означува враќање на незиниот препознатлив клуб звук. За сега нема официјално најавена турнеа, но по настапот на Coachella и промоцијата на новите песни се очекуваат дополнителни настапи, се разбира. Ова беше денешниот Double Play на Антена 5. Следно, Роми.

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: San Антонио спара се синоќа го победи Нью Йорк Никс во третиот надпревар од финалето на НБА со 115-111. Најдобри стрелци на надпреварот беа Джейлен Брансон од Нью Йорк и центарот на Спарс Виктор Вембенјама, кои постигнаа по 32 поени. Нью Йорк го претрпе првиот пораз во серија прв до 4 победи и сега е 2-1. Четвртиот надпревар ќе се одржи на 11 јуни во Нью Йорк. Легендарниот швајцарски тенисер Роджер Федерер ќе настапи на ривијалниот надпревар за време на овогодишното издание на US Open, врајќи

0: Беатоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 9 јуни 2026 година.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: Da festival, tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload, Блес Бесплатен. Од 12 до 14 јуни. Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorock Festival.
4: Antena Noviteti, sponsor Tigo. Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Antena Noviteti.
5: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secrets of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа, спремни, костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.

Kiss, Miracle и Desire. Песната за сега не е официално најавена како дел од нов албум, но доаѓа во период кога Калвин Харис повторно е многу активен на ден сцената. Тој веќе најави голема летна сезона со настапи на фестивали како Tomorrowland и Head Trip Festival. А на радио продолжуваме со Зара Ларсон.

Radio Antenna 5. This is music. Antenna 5 Radio Network.

0: 5. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Федералниот судија во Соединетите Американски држави ја поништи како незаконска одлуката на председателот Доналд Трамп, која предвидуваше апликантите за N1B визи да плаќаат такса од 100.000 долари. Судијата Лео Сорокин оцени дека американскиот председател нема надлежност самостојно да воведува такви финансиски давачки во рамки на имиграцискиот систем, бидејќи тоа е во надлежност на Конгресот. Во образложението се наведува дека предложениот износ представува такса, а не административна мерка каква што може да воведе извршната власт. Според судот, Конгресот не му дал на председателот овластување да воведува нови имиграцијски давачки. Тужбата против уредбата ја донесе коалицијата на државни првобранители од сојузни држави, што се под контрола на Демократската партија. Девете нуклеарни сили во светот во 2025 година ги зголемија трошоците за своите арсенали за 19%. Ова се наведува во извештајот на меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје. Според овој извештај, минатата година вкупните трошоци за нуклеарно оружје изнесуваат 119 милиарди долари, што е еквивалентно на 3768 долари во секунда. Во извештајот се наведува дека Соединетите Американски држави минатата година потрошиле повеќе за нуклеарно оружје отколку другите 8 нуклеарни сили заедно. И времето денеска кај нас, сончево и топло, со мала домерена облачност, кидува слаб домерен ветер од југоисточен правец. Попладник има локална нестабилност, со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 9 јуни 2026 година.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
0: А1, точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
9: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
12: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
13: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауеис, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
16: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
17: Нито Медрадо, I will pray for you.

Leten režim? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.

0: и која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Гинтон и Сезарија Евора.

0: направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Antenna Energy with Eric Fox MC.

0: Златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Teme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 12 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Бикини, монокини, плажа, спремни! Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
8: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 9 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 72-а Елвис Присли уште еднаш влегува во историјата, одржува 4 целосно распродадени концерти во њујоршкиот Madison Square Garden. Джордж Харисон, Џон Ленон, Дејвид Боуи, Боб Дилан и Арт Гарфанкел се меѓу музичките звезди што го гледале. Снимките од концертите ќе го сочинуваат албумот Elvis as recorded at Madison Square Garden. Нови ден во 15-та роден е легендарниот виртуоз на гитара Les Paul, иноватор на различни начини на снимање, творец на гитарата Gibson Les Paul. Го преслушуваме со Vaya con Dios со Mary Ford. Vaya.

Поцитування на Viacom. Дивіз Попову труди на Ліз Пол. Во 90-та деби албумот на MC Hammer започнува рекорден 21 неделен престој на првото место на американската листа, што е најдолго непрекинато обстојување на врвот откако се компилира албумската листа. Во 34-та нови ден роден американскиот сол пејач Джеки Вилсон, го слушаме со Рид Петит.

pripeti по повод роденот на Джеки Уилсон. Во 94-та поголема краница, членката на TLC, Left Eye, ќе предизвика пожар и до темел ќе изгори куќата на своето момче во Атланта, вредна 2 милиони долари. Обвинета е за пироманија, казната со 10.000 долари и 5 години условна казна. Во 1891-та, роден е пејачот и композитор Кол Портер, еден од најголемите американски текстописци на сите времиња. Напишал безброј класики, меѓу кои и Begin the Begin, која што е слушана во верзија на

Зборев за тужбата против продуцентот Фил Спектор. Рунец тврдат дека Спектор го прекршил 34 години стариот договор со тоа што на членките не им исплатил авторски права уште од 63 година. Иако Рунец ке го добија случајот, Њујоршкиот апелационен суд подоцна ќе ја повлече одлуката тврдејќи дека договорот со Спектор уште е обврзувачки. Нови ден во 90-та, England and New Order доаѓаат на првото место на британската листа со англиската химна за светското фудбалско првенство World in Motion.

Golden Motion прво место во Британија на овој ден од New Order. Во 2007 Джордж Майкл станува првиот изведувач што ќе настапи на новиот Wembley стадион во Лондон. Таму одржува два концерти од турнејата 25 Live. Во денешно музички време полуште ова, во 84-та Синди Лопер доаѓа на првото место на американската листа со Time After Time.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм, со сигурност и уте.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Live the best music experience. Antenna 5.
10: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму. Антена Energy заедно со Ерик Фокс, Мартин Гарикс е следен со Кат.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Embly. Moral victory.
5: No

0: Sega ima Saturn Denoi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. I do 70%. Sega ima Saturn Denoi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Европската унија воведе санкции за двајца иранци и за единицата Корпус на Исламската револуционерна гарда поради загрозување на поморскиот сообраќај во Вормуцката теснина. Санкции се воведени за замени командантот за политички прашања на морнарицата Мохамед Абаркадазе и за представникот на Иранската унија на извозници на нафта, газ и петрохимикалии Хамид Хосеини. Иранскиот заменик министер за надворешни работи Казем Гарибабади, коментирајќи одлуката, истакна дека Техеран не придава никаква важност на политичкиот и лицемерен потек на Европската унија. Унгарските пратеници се согласија со 40% намалување на нивните плати со цел да се намали притисокот врз јавните финанси и да се покаже политичка одговорност. Одлуката беше донесена со акламација, односно за неа гласа сите 189 присутни пратеници на седницата на парламентот. Од следниот месец основната бруто плата на унгарските народни избраници ќе изнесува 3690 евра. Според владеачкото мнозинство, заштитите од мерката ќе ги покријат годишните трошоци за функционирање на парламентот. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала доумерена облачност, ки дува слаб доумерен ветер од југоисточен правец. Попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 9 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
9: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
10: Charlotte Carding, The Way We Touch.

Leten režim? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: You are listening to Eric Fox MC.
4: Јас ја зекаравот денот 12 до 15 часот, продолжуваме

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број 1. Оваа недела во Америка. На место број 1. Оваа недела во Европа. Дрейк. Джан.

0: Летото те чека.
1: Мкеш.
2: Мкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Galitsko festival number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
1: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Блес бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
2: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: The best music, the best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.
0: Antenna Play DJ.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 15 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Embly, Moral Victory.
5: No

0: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
1: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Франција и Германија се откажаа од заедничкиот проект за изградба на европски борбен авион откако вклучените компании не можеа да се договорат за понатамошниот пат, што представува голем удар врз напорите на Европа за заедничка одбрана. Францускиот председател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрих Мерц постигнаа заедничка проценка дека компаниите нема да можат да се договорат, изјави официјален представник во Берлин за агенцијата Франс Прес, додавајќи дека лидерите ја препознале оваа реалност, објави Гардијан. Годинава Русија планира да одобри две вакцини против глиобластом, еден од најагресивните тумори на мозокот. Веста ја потврди Вероника Скворцова, директорка на Федералната медицинска и биолошка агенција, во интервју за Државната новинска агенција РИА Новости. Таа објави дека се надева дека наскоро ќе дојде одобрение за првата онколошка вакцина. Федералната медицинска и биолошка агенција објави во ноември минатата година дека предклиничките испитувања на вакцините против оваа болест се во завршна фаза. Украинскиот председател Володимир Зеленски разговараше телефонски со американските представници Стив Витков и Джаред Кушнер во обид да ги оживеат разговорите за ставање крај на војната во Украина. Свесни сме дека вниманието сега на светот е насочено кон ситуацијата со Иран, но нашата заедничка цел за мир во Европа останува на дневен ред, објави Зеленски на социјалните мрежи, додавајќи дека имал многу позитивен разговор додека бил на аеродром во молдавскиот главен град Кишињев. И времето денеска кај нас, сончево и топло, со мала до умерена облачност, кидува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Попладне има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 9 јуни 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Игри за забава. Играј одговорно.
1: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена

Leten režim? Vključen! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Вторник 9 јуни на Антена 5 радио, годината е 2026, фреквенцијата е 955 FM. Мора да е Антена. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time. Роджер Санчес со неговиот сет во петокот во Рија ние го даде патоказот на летото. А оние песни кои што успеа да ги збие во неговиот настап се вистински летни класики на Антена, вклучувајќи ја и Пасилда на Афро Медуза, која што следува веднаш по ово неделниот Power Play. Останете со нас!

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

овде во Македонија. Junior Jack, се сеќавате на него, и тој беше дел од настапот на Роджер Санчес со E Samba. Неговото име е Vito Luciante. 55 години полни во август месец, великаните на хаос музиката ќе доминираат ова лето, не само на Антена 5 радио, туку и во европски и светски рамки. Со нјаги има спортските вести, останете на Антена.

0: златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.

0: sportske vesti na Antena 5 Radija.
1: Македонските тенисери денес ги дознаа ривалите во групата во рамките на Дејвис Куп на преварувањето од третата европска група, што од утре до сабота ќе се игра во Кишиња в Молдавија. Македонската репрезентација е во групата Б. Ривали се Грузија, Косово и доматинот Молдавија. Во македонскиот национален тим се Калин Ивановски, Амар Хусеновиќ, Кристијан Јанев, како и украинецот со македонски пасош Олег Приходко, а селектор е Горан Шевченко. Бразилецот Вилтон Сампајо е назначен од ФИФА да го суди првиот надпревар од светското фудбалско првенство кој ќе се игра во четврток. Во Мексико Сити ќе се соочат ко доматинот на мундијалот Мексико и Јужна Африка. Колумбијецот Николас Гало ќе биде вар судија. ФИФА назначи судии за следните три надпревари. Средбата помеѓу Јужна Кореја и Чешка ќе суди египтјанецот Амин Мохамед. Надпреварот помеѓу Канада и Босна и Херцеговина ќе го суди аргентинецот Факундо Тело. Мечот помеѓу САД и Парагвај ќе го води холандјанецот Дани Макели. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 9 јуни 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 15 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрек

0: Шоу Бизнес. От понеделник до петък от 17 до 18 часа. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
1: Безплатно рекламиране.
2: Антена 5 ви представува
3: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брейча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera и много други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26 до 28 юни. Штип, центърът на музичка Македония.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: ја создава денс музиката, електронската музика.
1: Новиот негов проект е албумот Spectrum, а од него на подлогата на класиката на Gusto, Disco Revenge. Ова е Роджер Санчез, ексклузивно на Антена 5 Радио, Midas Touch.
2: Check it out, this is Roger Sanchez right now. You are locked on Antenna 5.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм, со сигурност и уте.
5: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски утре во Софија ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на процесот за соработка на Југоисточна Европа кој се одржува во рамките на бугарското председавање со иницијативата. Состанокот ќе биде посветен на одбележувањето на 30 годишината на процесот за соработка. Кина ги повика Соединетите Американски држави да ја исправат, како што истакна, погрешната одлука за вклучување на неколку кинески компании, вклучително Alibaba и BID, на списокот на компании што Вашингтон ги смета за поврзани со кинеската војска. Порпаролот на кинеското МНР, Лин Джиан, додаде дека Кина ќе ги преземе неопходните мерки за заштита на легитимните права и интереси на своите компании. Повеќе од 100 лица почина од ебола во источниот дел на Демократската република Конго од прогласувањето на епидемијата на 15 мај, објавуваат тамошните власти. Според најновиот извештај, потврдени се 550 случаи на болеста, од кои 100 лица починале, а 19 се излекувале. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови во северозападните и југоисточни делови со услови за локална нестабилност. Дневната и максимална температура денес се движи од 26 до 34 степени Целзиусови. Ме ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 9 јуни 2026.
7: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вие представува моменталната температура.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Casino Flamingo Skopje. Slotten Live Game. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евро лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Match Play Party. Slotten Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Casino Flamingo Skopje. Slotten Live Game.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antena 5.

Од легендарниот и можеби најмногу продаваниот албум на сите времења кога доаѓа во предвид броењето на продадени плочи. Трилер албумот, Майкл Джексон е човекот, Квинси Джонс е продуцентот, легендарната Били Джин на Антена. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија, од најголемите хитови на радио, Daft Punk, One More Time и Арманд Ван Хелден со неговиот неверојатен хит од 91-та година, Do You Want It Right Now, насловена како номера на I Want Your Soul. Оригинално хит за Сайда Гарет од 85-та година, фантастичен вокал, имаше со Майкл Джексон броеден хит на албумот Bed, I Just Can't Stop Loving You. Овој пат Армин Ван Келден ја донесе и на клубовите во 90-тите и звучи и ден денес супер. I Want Your Soul, веднаш по Daft Punk, One More Time, само на Антена.

0: Иво лето, Иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, оваа недела во Америка. На место број 1, оваа недела во Европа. Drake.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
2: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
9: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
11: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
12: На 9 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 72-а Елвис Присли уште еднаш влегува во историјата, одржува 4 целосно распродадени концерти во њујоршкиот Madison Square Garden. Джордж Харисон, Џон Ленон, Дејвид Бови, Боб Дилан и Арт Гарфанкел се меѓу музичките звезди што го гледале. Снимките од концертите ќе го сочинуваат албумот Elvis as recorded at Madison Square Garden. Нови ден во 15-та роден е легендарниот виртуоз на гитара Les Paul, иноватор на различни начини на снимање, творец на гитарата Gibson Les Paul. Го преслушуваме со Vaya con Dios, со Mary Ford. Vaya.

are soft. Поцитування на Viacom. Діос Попович родин на Ліс Пол. Во 90-та деби албумот на MC Hammer започнува рекорден 21 неделен престој на првото место на американската листа, што е најдолго непрекинато обстојување на врвот откако се компилира албумската листа. Во 34-та нови ден роден американскиот сол пејач Джеки Уилсон, го слушаме со Рид Петит.

Брит Петит по повод роденот на Джеки Уилсон. Во 94-та поголема краница, членката на TLC, Left Eye, ќе предизвика пожар и до темел ќе изгори куќата на своето момче во Атланта вредна 2 милиони долари. Обвинета е за пироманија, казната со 10.000 долари и 5 години условна казна. Во 1891-та, роден е пејачот и композитор Кол Портер, еден од најголемите американски текстописци на сите времиња. Напишал безброј класики, меѓу кои и Begin the Begin, која што ја слушаме во верзија на Julio Iglesias.

Begin во изведба на Хули Иглезијас по повод роденденот на незиниот автор Кол Портер. Во 98-ма Ронет се во Врховниот суд во Њујорк за тужбата против продуцентот Фил Спектор. Ронет тврдат дека Спектор го прекршил 34 години стариот договор со тоа што на членките не им исплатил авторски права уште од 63-та година. Иако Ронет ке го добија случајот, Њујоршкиот апелационен суд подоцна ќе ја повлече одлуката тврдејќи дека договорот со Спектор уште е обврзувачки. Нови ден во 90-та, England and New Order доаѓаат на првото место на британската листа со англиската химна за светското фудбалско првенство World in Motion.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Од патики до фустан, двојни поени за се чист тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
9: In your car, in your home, yes! In your life.
10: How y'all feel?

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Македонско-украински форум со представници на украински и македонски компании денес се реализираше во Кавадарци. Унгарската полиција уапси 7 лица осомничени за перење пари во рамките на меѓународна криминална организација, а двајца наводни водачи се уште се во бегство. Според полицијата, криминалната мрежа перела пари од меѓународна трговија со дрога и други криминални активности, користејќи ја Унгарија како транзитна точка. Либанската милитантна група Хезбола ги повика либанските власти да ги подобрат односите со Иран и да искористат поддршката од Техеран. Минатата недела председателот и премиерот на Либан упатија силни повици до Техеран да престане да се меша во работата на нивната земја, откако Хезбола го отфрли условното примирје со Израел. Иран инсистира дека завршувањето на поширокиот конфликт на Блискиот Исток мора да вклучува прекин на огнот во Либан, предупредувајќи дека ќе ги продолжи нападите врз Израел, доколку израелската војска продолжи да го напаѓа Либан. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност во попладневните часови во северозападните и југоисточни делови со услови за локална нестабилност. Дневната и максимална температура денес се движи од 26 до 34 степени Целзиусови. Ме ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 9 јуни 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
8: А1.
10: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
11: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
12: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
13: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
14: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23 490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
17: Mi è Cesare Evra, in antenna, Five, na Scopio.
18: Shit!
19: Esmida Sapia!

0: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауеис, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Blank & Jones i Sunshine People беше вас Зодиак на Антена на 20 после 17 во продолжение на Culture Beat. За настаните кај на Туни денешни, мала станица од денес до 15 јуни, прво издание на фестивалот на ментално здравје, иницирај промена, креирај гласно, се отвара денес 19 часот со изложба на младински уметнички дела и панел дискусија. Хит Салон 1919, стандарден термин, промоција на стихозбирката Нервозна сум од Стефанија Граовац, а најновиот роман Понекогаш се враќаат од истакнатиот писател Димитрије Дурацовски се промовира денес 19 часот во литература МК во Diamond Mall.

0: Латен Даб.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии. LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: New currents are forming. New way of life is evolving.
4: You hear it first.
5: Antenna 5 Network.
6: This is Culture Beat Yesterplay.
7: Culture Beat Yesterplay.
6: On Antenna.

0: ve vratihme во музичкото минато со Classic Nouveau. Англиска група одирата на New Wave во периодот од 1979 до 1985, пред да се распаднат, издадоа 6 албуми на 10 синглови. 2021-та се реоформија, две години подоцна го издадоа Battle Cry. Ова беше нивниот прв албум по 40 годишна пауза, наследникот на Secret, а од овој албум издаден 1983-та ги слушнавте со денешниот Culture Beat Yesterplay, беше тоа Never Never Comes.
1: Antenna, antenna, antenna, five.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Поранишниот претседател на УЕФА Мишел Платини поднесе кривична пријава против претседателот на ФИФА Джани Инфантино и пет швајцарски фудбалски службеници обвинители. 70-годишниот Платини тврди дека пред 10 години се случил заговор против него за лажно обвинување и влијание за да се спречи да стане претседател на Светската фудбалска асоцијација. Ајакс е заинтересиран да потпише договор со голманот на Барселона Марк Андре Тер Штеген. Како што објавува Марка, холандскиот клуб има тешкоти да се договори за платата на 34-годишниот германец. Тој би сакал да добива 15 милиони евра по сезона, што е повеќе од што очекуваше Ајакс. Центарот на Сан Антонио Виктор Вембањама забележа три блокади ноќеска на третиот надпревар од финалето против Нью Йорк Никс. Сан Антонио победи со 115-111, со тоа намали на 1-2 во серијата прв до 4 победи. Вембањама, играјќи ја својата прва плейоф серија, го зголеми вкупниот број на 70, со тоа го надми на рекордот на Мутомбо за најмногу блокади во дебито во плейофот. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 9 јуни
4: 2026. Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
5: Точно е 17 часот и 30 минути.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Време е за фудбал. Време е за Кока-Кола. Внеси го кодот под белото капаче во Кока-Кола апликацијата и играј за една од над 12.000 награди. Промоцијата трае од 18 мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
9: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува
12: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
13: This is Antenna 5 Yesterplay.
14: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
13: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: 0700 Baš je ostanova s Ivam, a evo što je slijedno. Next. Ćao Antena. Radio Antena
1: 5. The radio station. The radio station. Other stations are trying hard to be. Antena
2: 5. Točno vrijeme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 mjeseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
5: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
7: Макхит на Антена. Худо.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Sobraniskada komisija za zdravstvo denes go usvoji predlog zakona za zaštita od upotreba na proizvodi od tutun ili srodni proizvodi vo prvo čitanje i go prosledi vo na tamošna procedura. Zamenik ministra za zdravstvo Jovica Andovski pojasni deka zakonot proizvigova od potrebata da se obezbedi poseopfatna i poefikasna zaštita na zdravljeto, osobeno na decata i mladite. Tuka je obvrskata za usoglasuvanje so evropskoto zakonodavstvo. Novi od bugarski minister za odbrana Dimitar Stojanov izjavi дека земјата повеќе нема да испорачува оружје на Украина. На пресконференција на која ги представи приоритетите во работата на ресорот и неговиот кабинет, Стојанов изјави дека војната во Украина нема да се реши на бојно поле и дека тоа е конфликт со статични фронтовски линии. Најмалку 74 лица досега почина, а повеќе од 7800 се заразени во епидемија на колера што избувна на почетокот на мај на североистокот од Нигерија, објави денес организацијата Лекари без граници. Времето утре, сончево и топло со мала до умерена облачност, како и слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во попладневните часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме. Минималната температура од 10 до 19 степени Целзиусови, дневната и максимална до 34. Велова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 9 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 31 степен. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 18 часот. Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Ова е Чао Антена.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen C4 ili C4X i zaštedi 3500 evra. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра. Четврток, VIP промолотарио 4.000 евра. Петок, промолотарио 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена, спонзорира на Citroen. Citroen.
3: Антена. Антена. Антена. 5.

slušame super muzika na kraju od ovej rabote Dean Isaac Be Cold, So When The Group Learns To Breathe. Moća Antina sponsorira na Citroen i Aftonova. Po produženje za vas go imamo i frontmanot na Talking Heads David Byrne. Лани го објави албумот Who is the Sky, на кој работеше заедно со њујоршкиот Ghost Train Оркестра, го промовира на турнеја во Австралија и Европа годинава. На албумот има соработки со Том Скинер од The Smile, Saint Vincent, како и оваа супер соработка со Хейли Вилиамс од Парамор, X Power Play на вашето омилено радио, еве го Дейвид Бернс со What is the Reason for It?

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: listening to the best music station. From 10 to 5.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
9: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
10: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
11: Citroen.
10: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува
13: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
14: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
15: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
16: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
17: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
18: На 9 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 72-а Елвис Присли уште еднаш влегува во историјата, одржува 4 целосно распродадени концерти во њујоршкиот Madison Square Garden. Джордж Харисон, Џон Ленон, Дејвид Бови, Боб Дилан и Арт Гарфанкел се меѓу музичките звезди што го гледале. Снимките од концертите ќе го сочинуваат албумот Elvis as recorded at Madison Square Garden. Нови ден во 15-та роден е легендарниот виртуоз на гитара Les Paul, иноватор на различни начини на снимање, творец на гитарата Gibson Les Paul. Го преслушуваме со Vaya con Dios, со Mary Ford.

are soft. Поцитування на Viacom. Дивіз Попову трудин на Ліс Пол. У 90-та дебі альбому на MC Hammer започнула рекорден 21 неделен пристој на првото место на американската листа, што е најдолго непрекинато обстојување на врвот откако се компилира албумската листа. Во 34-та нови ден роден американскиот сол пејач Джеки Уилсон го слушаме со Рид Петит.

Рид Петит по повод роденот на Джеки Уилсон. Во 94-та поголема караница, членката на TLC, Left Eye, ќе предизвика пожар и до темел ќе изгори куќата на своето момче во Атланта, вредна 2 милиони долари. Обвинета е за пироманија, казната со 10.000 долари и 5 години условна казна. Во 1891-та, роден е пејачот и композитор Кол Портер, еден од најголемите американски текстописци на сите времиња. Напишал безброј класики, меѓу кои и Begin the Begin, која што е слушаме во верзија на Julio Iglesias. Yo.

Begин во изведба на Хули Иглезиас по повод роденденот на незиниот автор Кол Портер. Во 98-ма Ронет се во Врховниот суд во Њујорк за тужбата против продуцентот Фил Спектор. Ронет тврдат дека Спектор го прекршил 34 години стариот договор со тоа што на членките не им исплатил авторски права уште од 63-та година. Иако Ронет ке го добија случајот, Њујоршкиот апелационен суд подоцна ќе ја повлече одлуката тврдејќи дека договорот со Спектор уште е обврзувачки. Нови ден во 90-та, England and New Order доаѓаат на првото место на британската листа со англиската химна за свет. Светското фудбалско првенство World in Motion.

World in Motion, прво место во Британија, на овој ден од New Order. Во 2007 Джордж Майкл станува првиот изведувач што ќе настапи на новиот Вембли стадион во Лондон. Таму одржува два концерти од турнејата 25 Live. Во денешно музички време плокуште ова, во 84-та Синди Лопер доаѓа на првото место на американската листа со Time After Time.

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате сголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
7: The best music.
8: Let's go.
7: Antenna 5. The other stations just don't get it.
9: Antenna 5 Radio Network.

Почаво антена, спонзори на наос Citroen и Автонова. И за оние кои сонуваат големи соништа, целосно новиот Citroen C5 Aircross е за вас. Најпросторниот, најкомфорен SUV со врвна технологија може да биде ваш од 29.990 евра. Сега со специјални услови за возилата на лагер плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на се уште сончевото Скопје, време за Дајдо. Еве на антена со NYC.

0: 5. Radio is here. Antenna 5 Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugeta.
4: Nova ponuda od Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles. Dance No More.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1 точно време. Точно е 19 часот. Само со А1 комбо активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
4: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Нито Медрадо, I will pray.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Every day, секој ден, неспоредлива заштита. Every day and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Every day.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм, со сигурност и уте.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Хубави месец, сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Држава

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: We are Super Cities Radio.

Attention. Attention. Attention.

0: Antenna 5. Your five-star radio.
1: I've seen the devil down Sunset.

35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Make sure we are the first preset on your car radio. In fact, make sure we are every preset on your car radio. Antenna 5.